0: Jesus. Africa for Jesus.
1: Obawo, ndiyacela uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Sayisibambatho sakho. Sondela ungesabi.